Victoria nema, već te vaš motora iću pade, vaš motora smrla stil te da im se konta to sa već te menjera nok su smaj tu u nok su tajne kanska, kanska, kanska, kanska burde ti će čansa na help me baby, really you're in my head i rajnju fela gruva iše huk som te miss me vekka gulvan on miss me vekka rusan on miss me vekka bitan on miss me